أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dibuka kitab Dalailul Khairat. Setiap memulai pengajian Syawal mesti maca dalail sampai khatam. Dene sing dereng dibeto besok Selasa dibeto. Nek mboten gadah teng jaba nika enten sing siap kitab dalail. Saniki dibuka halaman nomor 4. Awalan pertama al-istighfaru maca istighfar salah sama rotin 3 ambalan. Sanian yang kedua tusholli maca selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasa marotin 3 kali. Sumatakra'u kemudian kamu membaca surat Al-Fatihah salasa marot 3 kali. Marotan yang pertama liridho ilahi ta'ala, wa marotan ambalan kedua liruqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa marotan ambalan ketiga liruqi Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuri. Nengke sak teruse maca Fatihah dateng tiang-tiang ingkang ngijazai kula sepindah Syekh Masduke Lirboyo, nomor kali Syekh Baidowi Lasem, nomor 3 Syekh Ahmad Asy'ari Poncol Solo 3, nomor 1 Syekh Muslih Meranggen. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil hukukil wajibati alayya wa li jamil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil hukuki wajibati alayya wa li jamil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat